به منز دال هوس الا لانگلی چوزین تکساس. Fuċi taħħa u kol tfakkarni Flinda Ronsted anke parti l-istil li kważi huwa ma biċin immens dak il-country rock sabiħ. Mill-Italia, il-grande Vasco Rossi. Bolliċine, il-ħamsa l-nofs preċiżi.